0: Den Hofs.
1: Mala. Koja stijes ti odavde?
0: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg får fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
0: Rikvi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože mol, svi smo mi mas.

0: nervozna tako, a?
1: Jesi? Pa najde bojke šljuma i kaže vu!
0: Pa malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Hva er det så sitt?
1: Drar en langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva er det så sitt å la til Anaskver, Onda? Hva ser du ut?
1: Men jeg kommer...